0: Sẹ̀dá mi lójú.
1: Who is afflicting my destiny?
0: Jáde láyé.
1: Die.
0: Ta ló ń pa àyàn mọ́ mi
1: lójú. Who is afflicting my destiny?
0: Ẹ bá ń sa lọ́gbẹ́.
1: Lọ́gbẹ́ jẹ́dẹ̀.
0: Jáde láyé. Ẹ wà máa bínú
1: kiri nínú ilé. Jáde láyé.
0: Oyo oyo oyo oyo oyo oyo. Sẹ̀dá mi lójú.
1: Ta ló ń sa
0: àyàn mọ́ mi lójú.
1: Ta ló ń sa àyàn mọ́ mi lójú.
0: Jáde láyé.

090 62 Odometa 949. Hello 070 55 Odometa 949. Ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ tá a jọ ń jà ìgbọ́n àtàbúrò tá a jọ ń ní jà láàrin ara wa síra wa. Ọkọ̀ àtìyàwó alájọgbé alájọṣe tí jà ń wáyé láàrin wa.

0: 32 FM 94.9 a ń fẹ̀rin gba gbogbo àgbáyé.
1: Alubata ń rẹ́sẹ̀ jábàtà, onílùú dùdú ń fìdùnnú pòwé àpọ́dunnú. Bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀kẹrẹ ò nàgẹrẹ. Torí bá méjì kọ́ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orí òkè tètè Premier
3: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
4: Ọ̀jẹ̀ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
0: Àsìkò tó fún ìròyìn láti ìkànnì 32 FM 94.9.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dadi 2fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dadi 2fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dáti tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni àfẹ́.

0: lọ́sá ìdánsí sùn yìí. Ó yẹ dìran ajíbọ́lá. Látorí ta challenge lójú òpó Facebook. Wọ́n náà mọ lọ sójú òpó Facebook yìí. Má dàgbò má dárúkọ bíi tó ti wù. Mọ wá pin fẹ́ nìkan pé kó tún pin fẹ́ lòmíì.
1: Bàbá Victoria, bàbá Johan.
0: Nǹkan tá a dà sí lálẹ́ àná. Pati náà ni. Ok, ẹ mọ̀ pé mo sàn gẹ́gẹ́ pé a mọ̀ ṣe pati lórí ètò yìí.
1: Ìjọ ọpẹ́ rẹ̀
0: asin a mo fi awon owo kan se party lale jerry last 5 minutes okay last 10 minutes wa kowo sile eyin kan e wa pe ero la fe na lale
1: ijo opere
0: nkan ta mo fi senu
1: ijo

nìkan pé kó tún sọ fẹ́ lòmí. Alẹ́ bọ́bù ní ìkànnì 32 FM. Ẹ rí nǹkan tá a fi wá. Ṣẹ́jú wákàtí méjì sólè tómi lálẹ́ ìsá. Ìwọ lọ mọ́ra tó lè tó yìí.

0: 0005 5400 9400. Ẹjọ́ bá ti di 11:30 báyìí. Agreement ló kú o. Sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ̀.
1: Wọ́n já kò tètè já o.
0: Ojú ilé ògbọ̀gbẹ́. Rashidat Aderidọ́.

0: ìgbà míì tá tún wọn pàdé mi ò fi sínú ìbànújẹ kútẹ bí ìpa ìgbàlódé mi ní bá nínú wàhálà òun lásìgbò ẹ dákun torí ọlọ. Gúdúgúdú gan ìyá àlú gan ẹ ṣe tẹ bá wa jẹ ní òní
1: ìyá àlú gan
0: mo jí ní ìgbà míì tá tún wọn pàdé 0814648064 ire kàbìtì lọdẹ.

0: ya.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣebíṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ lẹ́nu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn.